0: الو
1: ايوه
0: 64
2: سمعني مش سامعك
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده مين ده
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك

مش وقت بفتكر الأيام الصعبة وأنا عيل وبقول عديتهم وانت قليل مش هتعديهم دلوقتي.

0: الو
1: ايوه 64
2: اشمعنى؟ مش فاهمك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده مين ده؟
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك.

0: حاسس اصلا حاجة على ايدك يعني قديم ساعتين عمال اتكلم مش فاكر نص كلام
1: انت بتتكلم عنك لا ده الحد خد بالك بقى من نفسك.